تو پانی ڈانگی مس ٹینا ڈانگی لکشے بابو کی یہ فرمائش تھی. اور لکشمی پورا دیواس سے نوین ورما، ویراٹ ورما، مینو ورما نے اس گیت کو سننا چاہا. نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے اس گیت کی فرمائش کرتے ہیں. راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا کی یہ فرمائش تھی.